سری دل باتمانه او هر وسا همو بازارن ولاتی منی بریندار روزی دهان که چوچن جبرت آمباری ناموسی دین قتل کرد گله که چوچن جبن باندورا ویشیری تایبتو کریش دا دبن قربانی بویرن فایلی وان دیار هنک دین کشتن و هنکشی مجبوری خود کشتنی دین کرد.

دی بکوشم بر خواه بدن بخویم حشیار بن شبو دست خستنا مافه خواه ببن افقادی حز ببن گرسه و دنگی خواه بلن بکن قصدی جان خواه نکن اف نخلص بونه

چیا بگون چیا نمه چا بیره شو بلگ دنیا عالم خود دانه چند بلانه دمرمه آخ آی دمرمه آی خود هر کسی دوست یاری وجد نام کافر کافر باب کی وجد از تو ترک دانا کرمال یمان دند وار یمان آ عاشقم دینوی

0: شوتی سر بجرا عجب ولا میرا خود فانی الماس خانم نمت دنیا را دلات البفلوی هر کسی یادی دنیا عالمی دمائی کادر و دیتی مالی دنیایی از دستان اکوی
1: رادیو وینگ

دنیا لگه و از ربن خود بماشق تشرین تخشم برخه به تو اسمره از بحیرا جا تو را به سبنگ مال خراب و تو سر بکر

0: چیزی که دخواست تی راتا سرام مدوستا رو هنا که توت فندو چیم روونا اموش نسان زون جی خواست جیو چیف
1: تی چیف همه جل برد داریه تا بوبه تا جل مالی مرد حسا خدان بنده باشتر را شاده بایستز با زاری خواب همه خواست و سلافه مشتر را و بیشتر

0: شوتی سر بجرا عجب ولا میرا خود فانی الله خانم نمت بنیرا دلات البفلوی هر کسی یا بیر دنیا عالمی دمائی کادر و دیتی مالی دنیا یه از سالک
1: نو ونگ ونگ شما

بله قدر نجاب میزه تقوا روزه بکن درکتی من گفت بلارتم خیر و برکت بین سر والات ما در کوین شیار بن جخوا و شیرین رابن جخوا اکی نمر بیتو جان بجر رابن جخوا خفلت گهمدن مال و سروته اونجی رابن جخوا شیرین هل بعد هل بعد ادی مرونو کرو اکی بره رازش بر که هیدی هیدی دنیا گرم ده به او گرم آید به سبب که مروش شفق هیدیک بان ندایی مروش خواه شیرین شیار و بجی همه دو جر خویشی بردن و الحاصل اون سلاف و گلار بسر وشان هم ونگ رادیو گهدار کن گشتاری دلالی به نرخ و قدر بلند حریفیفی گودار اینجا برنامه سلاو و گلاب پیشگیری بام بلیت بری و دیشه بام بلیت پلتفرمه که دیجیتال کون لور دکارن بلیت انشانو سینما کنسرت و گلا گلا گلا گلا گلا گلا گلا گلا که چراکین دن که هنه اون دکارن بستینن نهاج اون دکارن سریدان بکن خواه روژا شمی لیسکه گلا گلا که خواه شه لیسکا من هی روژا یک شمی تسا هیا تسا یا منه اون دکارن میزه کن اون لبر دکارن بلیت ان خواه انشانو ایش بستینن این کنسرت ایش بستینن این سینما ایش بستینن و گلا چرا کیدن ام سر کفتن ایش با بان بلیت دخازن گهدار اینجا گشتاری دلالی به نرخ و قدر بلنده حریفی فیلم

یعنی به سر سبه دمون که از هاتم خواه شیرین شیار بوم بر به رادیو اد هاتم یعنی دومیش سوار بوم جمعه گوش کرم خواه اگر تو چید ونگ رادیو یحیا دانه جمعه شوته که همه از برای کمیسترم برای او با شوته شولک شونک شوته نه بو شونک فرق نه که اوشی همون یه نیزه هفن قبوله اما هر شونه که گودار بکن هجماری هر بد ببجم 0532 4087 و 4224 ساعتا وکیر یه گودار نیشه

Godan ince de ses selamı gulama haskirin Roj baş Ahmet Roj baş Merdin Roj baş Rıha Roj baş Muş Roj baş Semsu Roj baş Urmiye Muhabbat Bokan Sine Sakı Süleymaniye Dehuk Hevler Zaho Kobani Kamışı Serikaniye Amuda Rengin Her cik her kurdek name Godardke Bu tabi edisem sıra bakat Dısa dişinici bu Semsu Roj Beku başlanım ayanu Semsu Roj Desbe Kirdo Kirdiye Kiriye ام سلام خیلی تایبه شما را دشنه وید گم کودیه وشانه هیدی هیدی بلافتر ببه او مالبات ونگ را دیوش خواهم مزنه بلا مستر و مستر و مستر ترشی ببه گودارین هجاب نرخو قدر بلند هون هر هبن هر فیفی گوشتاری در علی پیامش مراد نشانده نشم کو پیامی و یکا یکا بخونیم نویسند یکا سلاف جوار ونگ رادیو از شیرین اوستا جفارقین استرانک دنگ بجی دیاری همو حوال و به تایی بج محمد یانگین و آزاد یانگین را دیاری دکم سسری مصر جاوی مسلاو و گلاو ج آمد حیا فارقینی همه کلک که بنا بر تانشته نمیتی دسته خواه نام رادیو دو بنین کن ای فارقینی همون دو بینن یا تشک فارقینی گلا گلا که خوش اشی گلا گلا که هست کم گوه دارین هیچه گوشتاری در علی خوش کردی دا آخبن و براسی ج کردی دا آخبن ها یا این زمان باندورا کشم باجره نیزیوانه کشم باجره مینه اگه مثلا تو چی نیسی بینی هر تش کردیه سن نابر فارقینی و آمد ساعت دکنه مثلا لیتوتی مثلا آمده دو گوهره یعنی زمان فری بای بای لیتو چی فارقی نیدی سب کردی آخفتن هیه یعنی یعنی شای گلا گلا که پیروزه او دما نو آمدیش دو بینی هن کس کردی داخل سالی بحشه یعنی احتمال بدن گوشتاری دلالی کو فش فارقی نیه اره یعنی فارقی نیه مردی نیه بلحسن اره هر بشی زمان بله گوشتاری دلالی پیام اگه جمعه را حوتیه اوه مای چیسیس نویسندی سورانی حتیه نویسنده جه نورویج پیام حتیه شانده گوشتاری دلالی واو گوداری نجه ادیم هیدی ادی اروپا میش ده بن اروپا میش حتیه نویسند یکو سورانیه هیازی دورا کرمانجی از حلبت حفجانه که کو کرمانجی بخیر نویسند یه روش باش لرادیو ونگ و همو گوی بیستان و گش کردکانی جیهان پروگرامه کانیتان زور تایبتن هر بجین و بردوان بن اگر گنجا بید دوکاری سترانی گووند زماوند مامسا حسن زیرکم بین چند بو قربانت بم که اکیرش خوشه بیست خوش منده به مامسا گیان جنورویجا شاوتی پیام مرشان نروژ گودارن هیچ وقت شکی از این بومه کود بیشن شش ماه روز و شش ماه شبه یعنی چه گلا گلا که عجیبه یعنی تو روز شش ماه تو روز نبینی آنکو تو شش ماه اره تو شبه نبینی چه قاسی خواهش قد خواهش نه نه فیفی دبه خواهش نه فیفی تعیید نکر یعنی نه عجیبه آنده اجاب میشه نروژ در بازی روش داده دبین گشتاری دلالی پیام حتیه شانده نیستند یه اول اسم کنی ویسند یه روش باش کیک و روش باش فیفی روش باش ونگ رادیو روش باش آمد بلا دنگی به تجاره نرزه ویسه سره مثل چاوی من بلا دنگی تجی نرزه که کی اسم کو غربانت بم که که گیان سره مثل چاوی من وای وای ای رو چه پیامن بور که شد نه پیام اگنه هدیه شانده نیستند یه روش باش کیک و روش باش فیفی وین چاوان وین سر چاو وارا حاتنه امجی لبنده و بون این دا بهار چو هاوین هاوین هات ایندی تاوا کاووسا تاوا که ها وان میسن تاوا کاووسا توش مرو نه کار خابده بر یعنی او قاست به کو گرم بیادی تاوا روش درکت یم و دیا مزجی لکه کمنه ام سلام خوش بره و همو گهدان را دشنن ایرو بلا همو سلام خوش جبرای من را ورن ام لبند روشن آزادن سر مسیر جواب مسیر و غلاب حس کنید که تره و تیم دسته دایی گوشتاری دلالی همچین سرنکی گدار کمزن کافیفی جمعه چمده کریه کرم کنه گهدار بکنه گوشتاری دلال

0: 0532-487-24-24 ساعته وکیر یه گودار اینجا اون کنم پیمه خواهش مره بشینین دنگی خواهش مره بشینین گلی گوازنده نکن لیدیسا بشینین الحاصل یک جوه خیلی یتشنه بسا دنگ بشینین پیمه خواه بشینین اون کنم و پیک بینین یعنی مثلا ام پیک نه اینن دبش بعدن دبش تش مشته و بعدن رابن خوا شیرین سلام شما کس گفت ویگ اف تبری و شان ما زندیا فنگ رادیو بینه پیمک جمعه رادیو شاندن نویسندی سلام روش باش از مزن موساب از برای من بلند انصار و که هر گو ام لوه گوه دارد کن هر تم به چار جوان ام لبنده نکو ساعت درباز با او برنامه دست ببکه و ای سرسره من سرچافه من سلاو و گلاف دنا باق و بستان و گلستان و جه وره جی ایجا گوشتاری دلالی مثلا تشته که الویر بسا جبیر کری نکیته جبیر کرن چیه یعنی دمو که مثلا کیکو دمو که جه خف شیار بود در کد هاد گیشت رادیوی زانی کوچه بیا چانته خال مال هشتیه چه تشت ناو دایه هر تشتی ویج ناو چانته وی دایه و مجبور تبه که پشت برنامه چپ که در که ویدیسا در بازی مال ببه دا کووی چانته خال را که اودیسا جی دم دفره جبر وی مگو دمی رو کی مک در حقی جبیر کرنه چه دبه مرو تشته جبیر دکر جبیر کرن چیه چه دبه چه دبه قومه چه بو حیا نه بیت تشته که تو جبیر بکنی ام هر دنگه که گهدار بکنم ود گرن کرم کن گهدار بکن گستاری دلالی گلو حیا نه تشته بیه که تو جبیر بکنی
1: هلا بشه تو تشکی جبیر کری هیا تو نه
0: هیا ان کتو نه
1: پر هیا زده زده
0: تو تکایش مره بیش
1: یعنی از چه بیشم اقدار مزم بیه جبیر کر
0: اقدار چیه
1: نه بیرامن بخواده از شما در تیم کلیتا خور سر دری جبیر دکم
0: ده
1: ده از تلفونه خوش بیر دکم از بیم از دیه خواب گرم دیه خوش بیر دکم از اوده که درن دکم اوده که دن ادبیم از حتمه به اوده چه از بیه جبیر دکم پرتشتا جبیر دکم
0: تو فکر که جبیر کنه سببه چیه
1: ولی از پر خوانه ناخم زانه شبی بروی آبی بیونی کم پر کمه
0: یعنی تو دیشی هگر خارنه نخوی سبب خارنه یا مرو تری نخوی
1: یعنی جبا من هم سبب خارنه همجی مثلا آلی کار ده اشته سری ده نراحت به فلان مرو فکی گیش ده به مرو گیش به جوا پرچتاش بیرده که
0: یعنی نها ده آلی کار ده فکرت راحت نه
1: یعنی آنه نه پر راحت ده
0: چما؟
1: هنک تشت نه نت نت
0: نه نت نت نت دی
1: آره بیا بی
0: یعنی تو توش زدش بیرد کی
1: پر پرش بیرد کم
0: تو فکر که مثلاش بو که اب بیرد کرنه تو بکای چاره سر بکی دو بتو چی بکی
1: از چی دکم از الارم آل تلفون خواه
0: با الارم یعنی
1: اب الارم
0: به مجینا
1: مجین مجین میتونه
0: اتام ها مجبور کنی نه هدی آخر سالی
1: حالا کدی
0: جبیر کردن تشتگ وای یعنی هنگی از فاند بین دبی هم درد که اون کلید هم دیلن سر دریه مال از بخواهد گودار اینجا جره که ساتم به هنگ دبی من ساتم بر دری سکیلی من دری بکر چون دبی من او چانته من رو بیه بلا مایم چانته خواه را کر اره هر بعد من کلید کلید اون زن چیه دا بی دری بید کنجره دبیشن کلید آناختار من کلیده خواه را کرم بی اوندر دم از درکتن من کلید جبیر کردن یعنی من اون دور دا حتا ایبار از مام حیا کو یک حد دریش مره بکری یعنی پرس کرد که با هر تن هنه ده قبل من چید بن جبره گلو تشک با قبل میه نه قبل میه چه بیه چه نبیه و تشک جبیر کری آنکو جبیر نکری اون دکارن پیم خواهش مره بشین آنکو دنگی خواهش مره بشین دنگی که جمره حاتیه شاندن فیفی آماده یف دنگ اره ام هرن وی دنگی گهدار بکن شخو ام ود گرن گهدار نیجه
2: رونی از
0: زندارین دیشم دبستانه سسره من رونی زندارین هر این دبستانه لبیر نکن هر تن با کردی خوش با آخمونه کردی آخفتن گلا گلا که خوش هر بجی جواره جواره سرکفتن دخازم هفید کم که ایرو روجه که گلا گلا که خوش جواره به رونی زندارین اون هر هبن شیرینو کن دلال اون هر بمینن جبو سلاو گلا بنگ رادیو هر بمینن جبو گلی من گلا که خواهش گوشتارین دلالی دمو که زارو که من براستی دمو که دنگ نشین از بخواب گلا گلا که کیف خواهش من دمو هر تش به کردی آخفت نه کردی شیرین زلال جمعه تینه شاندن ملا و آبا هون هر هبن

گوشتاری در علی پیام اکاتی شاندنی سندی سلاف و شانه و پیروز به هنچاوانن از مزگین از جبو دایی کخا فرق نز گیشن و از پر جه هز جوی هز دکم ام حمو باشن زارو جی گلکی باشن ام حمو بدلو جان شت هز دکن ام تا گلک گلک ماش دکن دبی خودی تا به پاریز دایی ام شتین دستی تا دایی کمیاد دلال بنرخو خدر بلن سر سر من سر چاوی من

0: بله گوشتاری در علی سلام و گلاب حس کردن دست دنا با خوب استان گلستان است جوان امید کم کم باش پن جبر کردن تا سه گلا گلا کی عجیبه دنگ کی جبر کردن هم سهرن و دنگ گذار بکن یعنی رپورتاج ها نه کد دنگ به یعنی ما جمعش در کد نه کلانا گذارین هزا ما از رپورتاج گذار کردن یعنی ما رپورتاج کردیم ما یعنی ما دم دانی سر یعنی وانی نکو اری هم همان بزنیش که دنگ کات هم هر نوی دنگی جی گدار کن کمزان سر جبیر کرنه چه ده فکر هم بیا گرو تو شکی جبیر بکی آن کنه هونش ده کارم پایم بخواهش مره بشینن گلو سلام ریز
1: سلام مرحبا
0: سسری من ازی پرسو اشتکم جوانگ رادیو من
1: کلم کن از گدارم
0: تو وانگ رادیو گدار کی؟
1: چاوا
0: سلام و گلاب
1: از لئلی همه براستی سر اینترنتی از ویدکم اندی دو دورا من هر کس قاز ای سرعتو وناکی سرعتو وناکی که کوکیه تشتگیو بسته جوه ناست کم
0: سلام و سلام کم
1: دیتناتا گره که خوش کم براستی
0: مجارا ما در حق جبیر کرنه گلو حیان ها بیه تو تشتگی جبیر بکی
1: گلک گلک تشتگی گلک گلک جیانا من یعنی براستی حوال من رو وکا از هر تم سرخوشم بوی آوائل من دنیرن یعنی واس نه سرخوشم یعنی
0: از یعنی تو تکایی مینه که بده چه بیه اشترا؟
1: از گله که کارم مینه که بدم براستی جانه مثلا چم متباقی هست خوازم مثلا چایی که چکم از چم متباقی ها از با چه هات بوم خولیدان که دبیم خیلی ماسادات نبو از خولیدان که نیم خولیدان که گیدن جیلوه یه تشته که اولو جیه یه یعنی مینا که کیولو مازن گلک سری من ایشانده از کارم ویتش تی بیم.
0: کردم که.
1: روزه کی ما صندوقی کی ما آمده کردم ویتش این عالی شرناغه.
0: لعله حینا.
1: برای لعله. ام ویتش این شرناغه مرتش تی مدانی تو تشت که ما سینی نه دستم دا کاغذی که اجبار که هزار تشت بیرو بذم کم تیکا دا بیم باوی هر تشت تمامه به ویش یانده. پس در سه ساعت دن لمن گریان سرعت صندوق گیش تمام بگو گلک خوش تشت که از بکمه گوهره مفتات دانی کر. دوید از یه اسکافه ده قهوه کی چخورت خون دست خود چه وافت جواب خواه وای مفتاح او کیم نه بری کم ده
0: یعنی او کلید بی کت ده بود
1: یه بله بله گرک گرک یعنی او کنن سر مداتن تو چه وقتش تکی ولو بیر بد کی هر چیله تشیان دی مفتاح باته نظام چک فلان
0: ایت هم مفتاح چی نکر
1: متشکی نکر مگه بشکینن
0: آنی بشکینن
1: اره وش مفتاحش کندن
0: نوی صندوق ده چه بود
1: پره نه نه پره نبود اوک کار نوک ارگهی ده اوک طول طول ده بیجنه آلت یعنی وکه هم بیجن فیلم ها اوکی دکشینن بیره دکشینن معظمین هلو نبود و گلک جید دوله اوکن یعنی
0: تو چی کاری دکی؟
1: از کاری پترولی دکم پترول لو
0: یعنی شکر رفشا بوریشی باشه
1: یا پره ها بول حضور ایت از زنی
0: باشه گلک صاحبه
1: سپاس کم صاحبه از خوازم جاری کزی تشته کزی بجم جبر کو حوالی کو گودارت کن مقصد تو جوان را بجه او بلا وگرن ته
0: ایش خواه بلا دنگی تا دشه
1: پره چاوه تا قداندن یا سر وی مجاری پشکی علی کار بنو گلک زیده باشه
0: مجاری من جبیر کنه انم پره
1: تمام یعنی بیاج یه بلا پرس به اول بلا پیام شین
0: اشترا چیز هره چاو دیگه قطعان ده منو دیشم خرج دیگه خلاص
1: اشتا خرج او کنام ناخده ناخده
0: باشه گره ایسا آمی
1: عزیز سپاس لارم راجع هم خیلی خوباشه
0: بله گودار نیشا هر کس جبیر کنه به جوری که جوری حتی قوماندن یعنی هر یعنی که از نبارم که سبکو جبیر کرن جنوی نبه یعنی هر تش ترتم مروف تشتی که جبیر دکی اما بخواهش من ازانیم چه گود ولی حاصل پیه مکادیه شاندن ام جه نورویج دروازی دوین چلنده ده بین گودار نیجان آلمانیا پیه مکادیه شاندن ایسنده به یعنی باش ونگ رادیو گودار نیجاین و جشنواری درباز بوی واو درباز بوی پیروز بعد تخمین دکیم که زیده تر هفته بوی یک منه کاری بویم پیام و بنویسه نوی دکیم که همو باش بین سلاو حس کنی جبو همو جبو همیان روشوه یا خواهش بلا هر تم گش به مالباتا پچوک یا درسیم آه مالباتا پچوک ها درسیم سستریم سر چابیم سلاو و گلاو حس کرن دنا باقو بستان گلستان شبره هون هر هبن هون جانن هر تم بمینن شمره پیام ایدن جیاتی شاندن ایسندی از گلک جاران قمانده کل در دانیه جبیر دکم اوجانا جی دما دچم مارکت لیسته یا کرینه جی بیر دکم وی وی تمام مثلا لیسته کرینه تشنا و قمانده تشنا بخارد بای برداریم جی قمانده ما برداری خودش ترازه یعنی دموکراسی حاصل بیر کرن وایه اگه تنی او هر دوک بین نپرس کرد که یعنی اره او پیامجی جی آلمانی حتی بشاندن خیره ای روش خواست آلمانی پیامج مرد ایشان گفتار این هجا ادی مگود ام هیدی هیدی اروپا میش بونه ایش خواه ادی لورتین ادی موشه و رحای و مردین ایش خواه پیام نایی ادی هم آلیدن تین مونه هر ابن سلاو و گلاو جمعه گوشتایی دلالی هم چون Stran gohdar ken pişe stran reklam. Reklam heye pişe reklam em vedgeren. Kerem ken gohdar biken gohdarin heye.

0: بله گوداری نیشه دیسه سلاو از دستو که لیبرنه که دخواستم دنگه جمعه هاتو شانن جه آلمانیا مگو حتو هر بشی خورتو نه خورتو بو اره نوی چه بو؟ برچم بو لیبرنه دخواستم برچم ها دلال هیجا تو هر هبی یعنی سری سبه دم مروش خیف شیارد بکی من دنگی مرو دو گوهره یعنی دوال مرو ده جبروه من بشاشتی گوت یعنی فرق نا که جنسیت نخمه جمعه آگرینگ اوه که دنگی باید زلال دماتی شاندن هون هر هبن حوالین هجا برچما دلال سپاس جبو دنگی تایید زلال و شیرین تو هر تم تو دنگی خواهید زلال جمعه بشینه سلاو حس کرن جه ور حیا و ور دوینش لنده شبتی ایچه گودار اینجا او قسمه بسه جه بیر کرنه کر مروتن تشتان جه بیرده که جانا تنیتی جید به سبب ها مثلا مرد دمه مروف تنید به هلبت از کیم اگه در حقش جبیر کرنی از باخفم باشه مروف هنتش تشتا جبیر نکه یعنی جبیر نکه چه آبا یکی مثلا مروف جبیر نکه یا بابی من زمانه که هم جد کارم باخفم جبیر نکن یا من جی چانده که هم جبیر نکن یعنی جبیر نکن که مثلا نفشه نو زمان گرینگه یعنی اوش تخوازن هیم ببن جبیر نکن که دیو بابین که کردی زمان زاری که خارک کردی نخبن او تشتا نگه لگه لکی پیروزن جبیر نکن دمام درد که بن کولانا به کردی با آخفن علی هر دشت آخفتن آخفتن کردیش گلا گلا کی خواهشم مرو باشه تشه با جبیر نکن لی جارنا گودار اینجا تنی تیشی باندوره که گلا گلا کی نخوش دانی تسر وی جبیر کرینه یعنی براستی ها لی جارنا جی تنی تی خوشه ها تنی تی مثلا جارنا تو حزنه که کسی که ببینی تو حزنه که کسی که با آخفی تو بجی از و از حلبت بلی سلاو گلاوی گودار بکن بکیدم کسی که اون ناخوش ناخوش ایجا جبر وی من دنگه که هم چون وی دنگیش گودار بکن ام ود گرن کرم کن گودار بکن گودار این هیجا گلو لگورت تنیتی چیه؟ تنیتی تیست چه با تیشتره؟
1: یا راست هم ات بیجن تنیتی

اوه ماي جيسس سادي سات تجيا يا اخو سلام قلوب شبي ذهبيه يعني بس بري ذهبيه جيونين بري ذهبنا احتمالك فوجها از نو بجم هن تشت هنا مثلا فيزيك كونتوم ده بيجاكو قالك جيان مثلا منو جيان كنش تشت كي منو دبينا منو دبي ها منو تشتم بيسي انكو ديتي تشت باجي هنا ام نو خوزن ده بكنا سر مشارم فلسفيك مالا بابا بيمك دناتي شاندن نيسان ديكو بخودي برنامه زنديه مثلا بشه کیکو بشه سلاو سلاو فی فی تیجی باخ فی فی ناخ بنا فهمه کتیه شانده نیسن دیه روش باش کرم خواه جمعه روشان برکن شیرین امن واو سرانچ قاسی خواشه گودان اینجا ستران خواستنه شیرین امن روشان بکن یعنی اموی سترانه حل به تایبش بو کیت کنم روپورتاش کو مکری او دبی کو از دو مروف دوالات خواده خواه خریب حس بکه تنی حس بکه ام بیت سرانی تایی بجو بوی حوالی که من رپورتاش گریدانی و هر کسی که نامه گهدار که کرم کن روشن بکن گهدار بکن گهدار نیم

0: بله گذاری نشان دیس اصلا و حس کنند نه باخو بسان گرستان آهی دی دیس که پیام خوابش نن دور نمیشن که کوتاه چما پیام من نخوندم اصلا نه اش بکو دست دقیق من مایه ای کسی که گفته بود گلو برنامه زندی آن کو زندی نه از فکر که من به برنامه میجیان که من اف دیالوگ بیست نه آخفته میبیست یا از فکر کم جیانا بری بری من دیت بیا یعنی مثلا چه که وا دبی نه پیام شاند دبی پرسکریک داری من دی یعنی دبی از شه باش خوابش نیست شیار نه من یعنی اصلا بخوام دست نیست درسی بر اساس نم کی داری با استانبول بویان انکاره بو یک جوان باجرا بو والحسن سلام حس کنین بره گهدارین هشام مالا و آوا هم هیدی دی گشتن داویا برنامه اخوه مالا و آوا کوان برنامه مای گهدار کرد سپاس شبه کسی که مره رپورتاش گردن سپاس شبه کسی که دنگ شاندن سپاس شبه کسی که پیام شاندن سپاس اک تایبه شبه همون کسی که اروپا شاوتیش مره پیام شاندن من از این اخوه شبه اروپا هم تین گهدار کردن یعنی تایبه مثلا آلمانی واو جه نورویجی ها شاندن واو انت چه گلا گلا کی بارکش بود یعنی بالا من زده زده کشان دو بس سبب ادیم نها دادیم بلی کردی جان هم دو بس دونشلندی جم باخون فی فی یعنی من امنا اخون تنی کردی هر بشی کردی هر تم کردی هر گاو کردی گودان جم گشن داویا برنامه اخو استرانی کوه خواسته بونی امسا استرانی دنگ بشی و خواسته بو از آن بیرم دا مایه امه ایشوره پار باب کن استرانا حسن زیرک خواسته بون امه ویش پار باب کن سر من همیه همی پار بکن هره مالا و آوا که برنامه گدار کرد گدار نجا حیاس امسا بیتین دیسه ها امسا بیتین بیر نکنم ده ورن هونشی به مره بن ولی حاصل گشتاری دلالی حیاس سلاو و گلاو اکدن بمینین دنوا سلاو و گلاوانده
1: Öpüşgürya bambilet.com.tr Slavu Glav Kadiya
2: Bu bir yeniden iletimdir.
3: Gostari de lali. Te de beno, kuçan de beno. Sukan de, yanzi parkan de. Araban de, hemzi bazaran de. Ça beno, labi bo. Bizuani hu kalibike, bizuani hu evnan bevine. Bizuani hu binose, bizuani hu buane. Zuani ma, her çiye ma.

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینم ویر ویجی

و پری نهش بس دخوری کرد گرکن باخت کشیر گرکن یک نور آشالی هنچن در آخ کتابان ویرک شوغا صلح نریدی آن دس آن هد گرچین و گوسز بین اغلق بورین گمدنن مچگاه نیین و مرنایین قداخ نرو علیق نرو باخ بچون هم پارس من کشیر

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خود شوه راکم به زوان خود زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینم و ایرو جی

vanbilet.com.tr وی مالپری جبی نکن ده جیانا روشانه ده وی جواره گره کی پیویس به ده بامبریت نقطه کم نقطه تره ده هنده کارن هم بلیتن شانو سینما کنسرت و چالاکین چاندین ین دن بستینن همجی هنر و کیف خاشی بشوپینن و بشار ببن و او مالپر به زمان کردی ترکی و انگلیزی خزمت ده ده جبا آگاهی زده تر مالپر

و کوچه‌ی، لی بازاران و پارکان، لی هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر، بکنن و خونان ببینن. زمان ما هر تشتیمه‌ی، زمان ما هیلن و هبونامه‌ی.

0: bambilet.com.tr وی مال پریجی بی نکن دشیان روشانه ده و جواره گله کی پیویس به ده بامبریت نقطه کم نقطه تره ده هون ده کارن هم بلیتن شانو سینما کنسرت و چالاکین چاندین ین دن بستینن همجی هنر و کیف خاشی بشوپینن و بشار ببن و او مال پر به زمان کردی ترکی و انگلیزی خزمت ده ده جبا آگاهین زیده تر مال پرا بامبریت نقطه کم نقطه تره زیارت بکن
1: Reklamları dinlediniz.
2: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

دنانه دنگه ترگه مالا حجیم عه مالا حجی بکه دنادا خوشت دنگه و میگاتا اه اه اه مادالیه ولست بیم بالا خدا قبل قیزان بکال بردنه مالا باب امره بنه لب جبیانه دلمنه برحمه خدا و یک شاد بوخه منه دگو قیش حناکه که منه ویل خملن لیر کنجلیه اه اه اه من این زانی و برا کلا خونه بسه کلا بسه که ببره مالا عبدالمجید کسما من میخوای در بکی بردال

ملاد با مارخرا با حیفا منا لکشنا میرا کشریا میرا امرن امره خدا ای درده مزن او درده ولد با بوکا دزبح نسر بخالی کچکا

دنیا لگه و از ربن خود بماشقه تشرینه تخشمه برخه به تو اسمره از بحیراجات و رابه سبنگ مال خرابو تو سر بکر

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر وجی زوان

جدینه مگول آلیه کتن آلیه کیم وال آلیه کتن آلیه کیم لبر مرا بوری هر سیخ فشی خزاله کیم بی جدینه مچراند بی بحوین که کیم ملی خوده مگوم آردا بی بگوله کیم مال خرابه کی جوه بهات بوم دسته خون زریان آوی

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر وجی

تنی من دا سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

سری دل باتمانه او هر وسا همو بازارن ولاتی منی بریندار روزی دهان کچوژن جبرت آمباری ناموسی دین قتل کر گله کچوژن جبن باندورا ویشری تایبتو کریشتا دبن قربانی بویرن فایلی وان دیار هنک دین کشتن و هنکشی مجبوری